hot on a hanya. Han och han här, hejd ni här offrarna. Scorpions in your pockets. Sand at your feet. Sun on your neck.